Hare kalamaste klara balaba. Alaba subi klara balaba. Hallelujah. Hare kalabalaba.